wakuma yimwo ni wadwini nem sika pe na suto uyonko ikase wunye sika yopone aheye sika pe mebre wabusha bebiye uwa wuko osie ni kuratewa yefa yadi huri yano enevino niye no plese yebe kokule ni mungu unia yewe nyami kusuwa hopo koko etufo ni jai nebra yesu ayina na nanfest ene wadwuma nyina asai adwuma asai nyina akira se wudi uti ko shebe bi na na me kanfu yesu ba wo se za wo be pega wo za ka che urade se urade jemia owa yesu kristo wa ye kra do so obe tie wo apa mi ma uti chase e onia wa pri uti se e bra e be yi a yesu kristo akini e be yi apre so be ko bi so nya wi ase atwa ni nyina

Yesu Kristo de ne mo dia atwe amti Yesu kra Minia urani be woman ayen yo o woman ayen mayan sane ne afia ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba